cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi pe scaripile nori, o lume de culori.

100.9 FM.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: Detalii pe fincombank.com.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Ai văzut, nu? Pringles, chips, diverse sortimente, 38,95 lei și Deca Gold, profiterol sau tiramisu de 450 sau 500 grame, 69,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
6: Hyundai. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Mici Moldovenești. Refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM Chișinău.
13: Back to the hit.
14: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
7: Back to the music. Back to the music.

0: ta. Publicitate.
1: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17. Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: Mama, ce mâncăm delicios azi?
3: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
2: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
3: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie. De acasă când mai
4: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
9: Dentistul e prietenul meu.
8: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum nou New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 299 de lei. Și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați, 399 de lei. Kaufland.
12: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
13: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
14: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
13: Ura!
15: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția! 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
0: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
16: Hyundai.
17: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
19: Înapoi la hituri
20: pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the hits.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Publicitate.
1: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17. Geely Cool Ray, fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică la live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
10: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
11: Hyundai.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, dar ce mai faceți? Sper că totul este ok, sunt Cristi Nițu și începem o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri și trecem

0: piesele virale în acest moment din topul nostru. Continuăm cu piesa de pe 35, imediat la Kiss FM, în Top 40 Kiss and Dance, Never Dull, Upside Down.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
6: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
8: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band la live, poamă călcată cu picioarele, povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 august, numărul 113.
9: Pe 3 octombrie, sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la ziua vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist. Doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum nou New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the hits.

0: Smokey Kiss and Dance, topul celor mai tari, 40 de piese dance remixuri și urmează propunerea pentru ediția de săptămâna viitoare. A Loner, Back to Yours.
1: I've been going back to yours. I've been fighting, I've been fighting.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, geely.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici. La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.

0: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu. Este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
0: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
4: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshop.molcel.md.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the hits.

Sunry James și Ryan Marciano, I Wonder. Săptămâna trecută această piesă era la noi în top hit fresh new entry. Azi urcă de pe 31 pe 27, iar pe locul 26 chiar acum doi francezi.

0: Ma.
1: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
2: Number 23.

0: Vemotan, s-am ascultat Ține-mă minte, un remix produs de Pado and Belu, este azi pe locul 23 în coborâre de pe 21, iar pe locul 22 imediat mă întorc alături de voi, hai că am făcut și o rimă, cu Teo Rău și Domino, Nu ajung acasă.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
4: Enter!
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din Recolta Nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
3: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicații.

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
9: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM Chișinău.
13: Back to the hits.

Bebe Rexha și Faithless cu New Religion încă două locuri mai jos, azi pe 19. Probabil săptămâna viitoare piesa va fi în jumătatea inferioară. Urcăm pe 18, unde este Ina, care vrea să ne cânte Morenito.

0: ediție pe 16 pentru Axel Cooper și Olivia Adams, Brand New Day.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
6: Enter! Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.

0: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
5: Enter!
1: Nu cumpără apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the music.

și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu în continuare pentru voi în direct din studioul Kiss FM cu Top 40 Kiss and Dance, unde Axel Cooper și Olivia Adams cu Brand New Day urcă de pe 18 pe locul 16, iar acum mergem pe 15 pentru Yuna Tass featuring Daddy DJ. Ascultăm Flipside.

0: Desigur, pentru că suntem în Top 40 Kiss and Dance, vom asculta remixul.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
0: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazin Ele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.

0: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
1: Mașina dorită.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM Chișinău.
6: Back to the music. Back to the music.

0: Juliet și Joe, mor după tine.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
4: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
7: Pe acasă când mai trec.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcel sau pe eshop.moldcel.md.
9: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
5: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the music. Back to the music.

0: Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza, timp de 3 săptămâni. Această piesă a fost pe prima poziție, azi coboară pe locul 2. Deci, avem un nou hit, number 1. Imediat facem o scurtă recapitulare, iar apoi pe prima poziție, pentru prima dată, Morandi, Miss Kelly. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și până data viitoare, când ne auzim la radio, sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și vă aștept la mine pe Instagram. Cristi Pugniț, o zi frumoasă în continuare. Bye, bye, ciao!
1: Number 10. Number 9. The night is young. Number 8. Number 5. Number 4. Mai lindă mă face, mă ține pe ace din mine, ea face ce vrea de amor după ea. Number 3. Number 2. Number 1 this week.

0: publicitate.
1: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
2: Enter! Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.

0: acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit?
0: Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Mașina.

0: tinerii Molding on Bank. Acum e rândul tău. Molding on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai Magfa, făină de grâu 2 kg, 37,95 lei și 25% reducere la toate produsele Trolli. Kaufland, ieftin și bun!
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
2: Viva Moltelecom!
3: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Înapoi la hituri.
11: Pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.

0: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Uneori totul nu merge conform planului, dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
11: Enter!
12: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
13: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
14: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
16: Înapoi la hituri
17: pe Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
1: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
4: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
5: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM Chișinău.
10: Back to the hits.

0: publicitate.
1: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Mama, ce mâncăm delicios azi?
3: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
2: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
3: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din Recolta Nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile! Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
10: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
13: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Înapoi la hituri.
16: Pe Kiss FM Chișinău.
17: Back to the music. Back to the music.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
6: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.

0: Numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number
3: 1 Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

Acum, puteți să mă faceți bătrân, puteți să-mi ziceți ce vreți voi, dar piese ca asta, băi frate, nu se mai fac. Adică piesa așa care să fie pur și simplu happy. Să ne bucurăm de muzică, să ne bucurăm că ascultăm piesa asta și să zâmbim pur și simplu. Așa, light. Da, salut, bine v-am găsit, Dan Fințescu sunt, începe Hai Să Weekend, vă doresc o duminică genială împreună cu Kiss FM. Avem topic cu Becky G, Sorry Papi, pe Kiss FM.

0: geografie. Mâine o să avem extemporal, stați liniștiți, o să vă rog frumos să mi-aduceți aminte cu ce rimează fiecare oraș dintr-o listă pe care o să le... Nu, glumesc, evident, mai ales că eu mâine nu vin la radio. Așa că ce pot să vă zic e că luăm acum o scurtă pauză, avem Meduza cu James Carter și Ellie Duhek, plus Fastboy, Bad Memories pe Kiss FM.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
8: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
9: Follow Instagram Kiss FM Chișinău.
10: Noi chiar ne distrăm la radio.

genul ăla de la Alina Eremia și Puia pe Kiss FM. Eu vă doresc să aveți genul ăla de duminică în care să faceți fix ce vreți voi. Să vă fie lene dacă vreți să vă fie lene, sau să fiți activi, să faceți reparații prin casă, sau să faceți revoluții, redecorări și alte lucruri, sau să vă vedeți cu prietenii, sau să citiți cartea aia pe care tot o am, a cărei citire o tot amânați, sau pur și simplu să vă plimbați pe stradă cu căștile în urechi și cu Kiss FM împreună cu voi. Și să vă uitați la toamnă, că și asta e soluția. Ce vă doresc eu este să aveți genul ăla de duminică de vă face pe voi fericiți. Swim cu BTS după o scurtă pauză. Yeah!

0: publicitate.
1: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the hits.

Swim și BTS pe Kiss FM. Recunosc cu mâna pe inimă că mie îmi place foarte mult să merg la not. Fac treaba asta ori de câte ori am timp. Și ca să vedeți cât de mult timp am, eu nu am mai fost la not din august. Da. Și m-am uitat în calendar și îmi dau seama că nu e bine. Dar, na, asta e viața și e o etapă extrem de aglomerată. O să treacă și ea sau o să învăț eu cumva să trăiesc cu problemele.

ea cea mai șmecheră e Alicia Keys, care a cântat acolo de mamă, mamă. E așa e, dar pentru mine cea mai șmecheră a fost Jennifer Lopez. Băi, a dansat, s-a plimbat cu o dezinvoltură extraordinar. Deci mie J-Lo la atitudine mi se pare, cum să zic, asta vrei de la viață. Și mai vrei o duminică frumoasă pe care vă doresc în continuare pe Kiss FM, mai ales acum că am trecut de ora 5. Am zis că sunteți la Hai Să Weekend, Dan Fințescu sunt, așa că hai să le evităm cu Graner și Antoni.

0: publicitate.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport de măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: To the hits.

0: Eu când am citit prima dată titlul piesei de la Morandi, Miss Kelly, am zis, mamă, a dat-o Morandi pe old school rap din ăla, știi, când îți vine, zi, Miss Kelly, yeah. Dar nu e vorba despre asta, evident. Morandi rămâne un proiect dance cu exporturi în afara granițelor României. Vorbeam cu cineva de la o casă de producție, ba, o să și zic, Victor de la Universal Music România, care mi-a zis că suntem piața din Europa Centrală și de Est cu cea mai mare creștere la exportul de muzică. 16% creștere doar de export de muzică românească în Europa, ceea ce înseamnă că, da, europenii consumă muzică românească. Eu v-am zis, cine zice că muzica românească e proastă, n-a ascultat muzica din țările care ne înconjoară. Am fost și un pic rămâns acum. Dinoro și Fumarato me provoca pe Kiss FM.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
6: Hyundai.
7: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
8: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the music.
10: Hey, what's up, Romania?

Animal cu Cat's Eye pe Kiss FM. Iar eu ce pot să vă spun pe această cale este că ne îndreptăm cu pași repezi către luna octombrie și eu personal

capăt, să-l mai trăim o dată, ca să mă prind și eu, pentru că efectiv nu știu când a trecut. Și presupun că nu sunt singurul pe lume căruia i s-a întâmplat treaba asta. Cel puțin cu oamenii cu care am stat de vorbă față în față, mi s-a întâmplat de multe ori să zică: da frate, unde s-a dus septembrie? Cel mai fericit de pe pământ, zice Rareș.

Guetta și Teddy Swims cu Tove Lo, Gone, Gone, Gone. Pe Kiss FM am trecut de ora 6, s-a dus și după amiaza asta putem să-i zicem bună seara serii de duminică pe care vă doresc excelent împreună cu Kiss FM. Dan Fințescu sunt eu și avem acum colegul Alex Velea, care, iată, deși a lipsit ieri la apel, astăzi îmi poate spune cum se numește piesa lui din playlistul Kiss FM.

sau în istoria pieselor care au intrat în playlistul Kiss FM. Asta pentru că ea marchează apusul epocii de Deep House, care a durat niște ani, și începutul epocii de Afro House, care durează de niște ani și la cum văd eu România în momentul ăsta, am impresia că va mai dura mult și bine. Raluca și Fady, Body on Me pe Kiss FM.

New Religion de la BBRH și Faithless pe Kiss FM. Acum, e tare piesa, n-o să vă mint, e tare, dar pe de altă parte, bă, nu știu cum, dar mie tot Faithless original mi se pare mai tare și mi se pare tare să integrezi în piesele tale în bucăți din Faithless, dar o bucată de voce de la Maxi Jazz mergea. Că omul ăla are, după părerea mea, una dintre cele mai șmechere voci de pe pământ. Avem Andra și Anotimp pe Kiss FM.

0: No, no, no, ziceți voi, nu pleca, Fințescule, mai rămâi la radio. Și eu zic, ba da, plec, vă las cu Boba. Glumesc, evident, da, nu, e ca și cum v-ar păsa foarte tare vouă cine vorbește la radio, câtă vreme aici muzica merge mai departe. Și mi se pare absolut corect să fie așa, nu mă vait, nu acuz pe nimeni. Dan Fințescu sunt, vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi și vă las împreună cu colegul Marian Boba, care apare aici la post după ora 19. Noi ne auzim weekendul viitor, sâmbătă și duminică, de la ora 4 după masa. Până atunci, fiți cât de cuminți vreți voi și hei, da, rămâneți pe Kiss. Haide, bye!
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin băciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Ai văzut, nu? Pringles, chips, diverse sortimente, 38 lei, 95 și Deca Gold, profiterol sau tiramisu de 450 sau 500 grame, 69 lei, 90. Kaufland, ieftin și bun!
7: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.mede.
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

Ia te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Kiss in the Mix cu DJ Su.
1: Publicitate.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
6: Hyundai. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the hits.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?